0: 聞こえるでしょうか。私の声が。本当は怖いんです。今お話をするのが。だけど少しだけ話したいと思います。あなたが嬉しいと私も嬉しくなる。
1: あなたが悲しいと
0: 私も悲しくなる。誰かが笑っているとき、どこかで誰かが泣いている。そんな世界で私たちは生きている。そんな世界は少しだけ寂しいかもしれないけど、私は歩いている。前へ前へ歩いている。いいと思ったこともありました。その時間がとても幸せだったから、ずっと続けばいいと思ったから、傷つくのが怖かったから、傷つくのが怖かったから。だけど
1: 時間が止まることはない。目を閉じれば聞こえる。目を閉じれば、
0: たくさんの声が聞こえる。音が聞こえる。激しい今、今、私を伝える、伝える。あなたに伝えてしまうこと、あなたにして、こんな風にし、それを言葉にして伝えている。嬉しいこともあるぞ、してほら。楽しい。私の音を伝える。私の音を伝える。
1: 音が聞こえる。
0: いくらもがいて叫んでも、私が伝える。